Yesu hanzi Yesu ko aziyo tamba kuva kurukuru natiti kurukurenda ona rumezi kuru.

kambo ka kuno pinda mdaro ha kambo kuva kuna kune iyo inonzi apostolic faith church zvikanzi Jesu igwaya na rigatinzwe kambo kuva kuvaimbi vekwa mugodi nai aiwa I hope kuti you will enjoy kambo ka kuno pinda mdaro.